gerne træner end mig en pige. Gerne træner, træner, træner end mig en pige. Oh, gerne træner end mig en pige. Gerne træner end mig en pige. Gerne træner, træner, træner end mig en pige. At træner, at træner end mig en pige. End mig en pige.

kaos. Hvor en ej kom, der havet mig op. Hvor lidt og ræk smægte. Det mærkte så fort, det så jødt skøjs hos mig hot. I bænder svarm von alle frauer. Ja, alle sind så scharf auf mig. Ganz egal, hvor jeg uftauch.